قانون اجرا قلش سالمقنی نمایان قلدی. بو خل حقیقی غیرت مختشق ارزیدو. شهر بوشلقی کنسری جدیلیش واتقان بگن که کنده اپتومبل توقتوش مسلسی نقل حالده اورون بامو یوخ دیگن سان مسلسی بولمستن بلکی قانده قلغان یخش اشلتگیل بولوش دیگن تزش مسلسی دور. حقیقی قلولقی پیشچیده یول تیپیش عادی حالده اپتومبل توقتوش اورنونی دولب قویش همست. Бәлкі системалық тәпәккүрі арқылық, автомобіл тоқтытыш экологиясыны қайты құрыш, әрбір сұң бошлықыны өрімәт қылыш, әрбір қитымлық автомобіл тоқтытыш тәртіпіні елғу қойыш, әрбір сәпәрге чықыш ұззәт өрімәтіні сақлаш, әқиқи түрді автомобіл тошып кетіштін, автомобіл орны бұлыш, адамның елі бұлышқы қарап меніш керек.